0: pimonu rima toru tai.
1: Takura ke, o tōku ne tupara, te mara marama, o tōku ne marama, ye koko. Aroa vai, ki a te atua i aku, i te au hea, taku ki te ne, te anua rua, ko a iti mai, Ki rotu i aku, aroa mai, te arsua i aku.

0: Kia ora, tātou kato toki te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Te kura, niuti i te reo Māori.
3: Rāna kia koutou me te ima ataya koutou e tēroa atu ki te iti te to tato nuti no te atiangani. Noko nei te Pacific Media Network, te Raichio 531 PI, ko Jeannie Peratea. E rutu ia tite mai te imata isi to pākeni, kua mana te ta iture no te au ona ngutu are te tāra une i tō rātou o ngutu are. E ko te ia no te pāruru ia rātou, kua anga ia mai rea te ta i Pets Bond. E kā nāro tō rātou, e te PD Insurance. Ko te iau ona animarani, ko te iau ona animarani, ka nāro tō rātou i te PD Insurance, e ta i tau sintara e te tūtaki i te pet bond ni. Ko ki te ia mai e varu e te apa patenere, o te awaronga te tāra o are ni, e ko tūtaki rātou i te pet bond ni. E varunga uru mātoru patene, kari tūtaki ake. Ko te tereterenga o te inter-islander mei Wellington whanganui atara ki Picton no tia raru i rua e te watu ki apopo ruitoro i te pupungi o kensara i atu te rira no te rewa kino e te tai akaki ko te au pate te rea i ko akakite i atu ki a rato te a tauianga e ko kensara katoa te Blue Bridge i te au tereterenga mei Wellington ki Picton e mei Picton ki Wellington. Ko aki te te minita o te pae api i te memanga te Erica Stanford darae. Ka aka pou te kawamani e ruongo urumata i tōpata i tū miria ni tāra i te tireini oko o i te ta i au puapi i rutu i te wā e rima mata iti. E ko te au puapi i ka tireini i a rātu i rutu i te are api i te karanga i a re Classroom Based Training Scheme. Tia mata iti ni e rima anere e rungu urumāwaru o te au puapi i nei ara e tireini nei. Te kariro nā te ia muni rungu urumāta i tōpata i tū miria ni tāra e tūtaki a rātu. E rima i a tia mata iti ki mo e ono anere e onunga uru hau puapi te ka tireini i atu. Mata iti rūtawa sini e rongo uru mawaru iria e itu anere e a haupo api i o te ka tereini atu i runga i tia porokarama ni Classroom Based Training Scheme. Ko karanga te minita Stanford a rei ko aka mata i tia porokarama i tia mata iti to pākeni. Nāra o kiria a tia mata iti ki mo rūtawa sini e rongo uru ma itu ko te au po api te ka o atu ki runga i tia tereini anga itu anga amoni tauturuta te ia rātu e rongo uru tawa sini tāra. No te tauturu i te tūtaki i te o course fees. Ko a akamatātu i te kimikimianga ko ia te inquest no Pauline Hanna. Ko te kimikimianga o unutea no te tumu i takake i te taitangata. Mi tāra o kia rae kariki te ia e atona mate. I rutu i re te ia inquest nei no Pauline Hanna. Te i takake atu i te mata i te ruatawasini rungu un mata i rutu i tōna kainga rai i remuera i tāmaki makaurau ni. E ko tāna tāne e tō te wawa i uamata ai e ko Philip Pokinghorn. I rutu i te akawaanga no te tō te Philip Pokinghorn. O ki te i mei e kare i apa i te ture i tāro ki rai kare nānei. Mūta tātui tāna wa ini. Ko te kimikimi angairia i te rāne i mua i te akawaanga. Te akawaanga, te korana tānia, te titaha. E ko te kimikimi anga, no te akapapu angai, akape e atike a Pauline Hanna i takake atue. E kāre te kimikimi angare no tāna tāne te tā te poking hon. Ko tēnā tō tātou nūti nūti a te angani, kia ora ana kia koutou i te ia te epitoma o te reo Māori kūki airani. Mei taki nō tā koutou turuturu o i tā tātou programu pīmo no kūki
2: airani. Te kura, nūti i te reo Māori.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Kia ora tātou kato tōi te aroma tō te tui. E te i te tangata turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: PMN Cook Islands.
3: Pī mōnu kūki arani, nūti nō te ipukarea. Kia ora nei te istangata i tia ati anga nei. Kā te rea te tātou ki te upukarea. Kā riro nā tō tātou teke māra uroi. Nā ta arua rangatira, Maria tu oroi oronga mai te nuti no te upukarea mai.
4: Kia ora nā tātou kato tō te istangata a konongorongo mai nei tā tātou nuti no te upukarea atu nei. O te tākoto tō mā ine ko Maria tu oro i roto i te tuato. Te inangaro nei au i te apai atu i tō tātou nuti. Ia mātou e nuu nei ki te ipukarea. Te nuti mua, ku arawe atu te Vodafone i te tai aka arawenga e hiroto i te tai iri i kapu o maata. No te au aronga teleponi katoa toa e tanga ngana i te teleponi i te internet i te pae nua Pasifika, koe o te Pacific Islands Telecommunications Association. Hiroto i te tūranga anganga nei ku pou mai. Te o tūranga mei te Vodafone rai ki runga te tua te inua i rarotonga nei no ngā inua Pasifika i te aka arawe rai a rātou i parakatoa i te aka rātou i te tei au rāwanga i te aka pōpunga i tā rātou anganga i tauturi nei i te au basirei a kātou toa i roto i te pā inua Pasifika kua ki te tātou i roto i te tua atau i te mea o kie tātou tika i te kuki airani ko mama te arai te takaeanga me kore te o takaeanga te iriro mai tātou ki raruake i takaereanga te Vodafone i roto i te tuatau no reira a mane te akarātu i te o matakatakata no wa o mai te Pasifika i rawe katoa ana i te anganga nei i te tomuatu ki roto i te tamataoranga tā rātou i kite me kore i irinaki e ko teia te tai rāwanga ka rauka mai no te pai no Pasifika katoa toa no reira ko ora vea tuku ki arani i te e i roto te i tuatau ko pou mai te ngā pai no Pasifika i wao ake i te ipukarea i te akarakara matatiu atu e rua anere tangata te tomu mai ki roto i te akoronga mane atika i te vairua te ki te naia te pupu i runga i te tua te inua nene i roto katoa i te anganga ne kua tue rātu te Vodafone i tā rātou tuanga 5G network tātou e noona i wao ake te pukaria o ki te tātou e te waine e manganui te o kimi kimi rāwanga a tō tātou i te tangata pera katoa te orongo kimi pōpunga i roto i te e tuanga ne me kā riko tō i mātou kua tū aere mātou i te Starlink i runga te inua pera katoa i te pā inua i roto i te e tuatou no reira o ki mako e te akarakara matatio te o nganga i tupu nei te ne ao me tō mātou ngutu are aere reira mānea te a koronga e ko ki tēnā ia mai te au tūranga kātotoa e tupu ana i roto i te ngā i anganga nei no te Vodafone no reira te ia te tei anganga maata te rawe ia e pera katoa te akatuaranga o te 5G o te kuki airene o rarotonga i roto i te tuatau. Te ki tēnei tātou te anganga e tupu nei no te tuanga tamaki e rawe mera a Iran e Marike i roto i te tuatau ka arapaki a tātou ku arapaki a tātou e te a manamana tā katoa i te mea o kia te akapāpū koreanga i tō tātou bensin me koe tisara i te aka teretere atu i te onganga katoa e rawe nei i runga te tua te inua i roto i te ipukarea i te mea kia kāre ko raratonga ana ke ua te arapaki a nei maari rā tō tātou i te tangata inu o mai nei te pā inua i te ia epito mai to pākine kua tai atu te kukupa i te kawe atu i te tai tūranga tauturu no te inua ko mauke i roto i te atu ato no te tauturu atu i tō rātou a koronga no te peawa e kua kawe atu te epintin e te tisara na rātou i roto i te atu ato e rāmanga te te tauturu i tō tātou i te tangata ke perakato ke tāporoporo rātou i te ia tūanga pintin e te tisara nei no te mea no te pāpū kore o ki i te tūranga e no nei tātou katoa toa i roto i te tua tau no reira ko te ia te tei o takaianga a te kawamani e rawe nei no te ipukarea te rua a kua rawe ia te tei akaraanga i te akapāpuanga i te apaiatu i te warongo anganga ki te anganga no reira a kāre o kie ko te aronga ua e anganga nei kura tau te tuanga kimi pua pinga o te ōtera, te o restaurants, te o ngai mai ni kai māri rā kua arapaki katoa ia ki runga i tō tātou aronga anganga nei o te kawamani no reira kua tuta ki atu te kawamani i te tai tuanga muni ki tō tātou bus company ko te ko ki mātou tātou te bus company ne ko Cook's Buses e te ngoro maari matara e te tangata o kotai e pera katoa e a ia tuanga ne me aere kirunga te bus kare koe e tūtaki ko te rāwanga tea e tausuru ia ne ke taito tātou aronga anganga ke te o ngai anganga katoa toa i roto i te tuato no reira ko tausuru e aka tausuru tea no te aronga anganga e i te mea o kie tō mātou o apinga a kouro aere e tau e ke tāporoporo katoa mātou i te reira i te mea o kie no te pāpū kore no te tuanga pāpū kore ua o te wairanga aere o te bensine e te tisara i runga te tua te inua i ni na kia ue e pa i te tai aere mai nei no te ia marama i nā rā ka tia ki Maria Uatu te kuki airani i te ia e ia mātou e tia ki ne ko te ia te tai au nganga aere e akara matatio ia nei kia kore te reira e mana mana tā, me kore, me kia kore e arapaki kino roa ki runga te oranga o te tangata. I roto katoe te e tuanga ne, te aka pāpū ne te kawamani e te ākara matutio e nei, te o nganga tūke tūke a te kawamani katoa. I roto i te e tuato, i te mea o ki e, ka tā nganga aere ia te au opati aere. I roto i te e tuato, pēne ka ākara matutio a te tai au rāvunga, ki anganga, te aronga anganga ki te kāinga e pera katoa ki akara matatio i atu te tūranga o te apai atu i tō tātua aronga anganga ki te anganga i nā rā, ko ki te oku akamata takere te aronga anganga i te aere atu ki runga te bas a te ia mōni te ka akamata te akamaru i rua i atu i tō tātua i te tangata ki a reire ki runga te bas e ki aere ki te anganga i roto i te e tuatau nei e manako ma te teia tupu ne ki roto i tō tātou i pukare anō reira e te iti tangata me rongoa ke kōtou e ka ari mātou e uki ki te anganga a teia ngā e pito mai tū mai ne me kore ngā marama tū mai ne i te mea o ki e ko teia te teia o rāmunga te reoka nei i te kawamani i te tautsuru kia tamaru mai i teia mana mana tā e tupu ne i kone a mātou i te ipukarea i te mea o ki e ko teia tamaki ko riro teia tamaki i te arapaki atu ki runga i te tūranga o te kātō tua o tēnei au. I rina ki au e i Aotearoa, kua rawe katoa te kawamani e te tūanga nei i te oranga atu, i te tae rāwinga, ki te aronga anganga, ki a rere atu ki runga te paspira, tō te rirue, e ki a taiwawe o rātou ki te anganga. I roto i te tūato, no atu ki e pāpū kore, ku akamata takere te tangata i te akonukono i tā rātou tu onga bensin, te sara, ku mātou o tātou tō tātou o rānga tangata, e anono i ana te o bensin, te no te pakotiti tā, pera katoa tō tātou a runga rawakai, i roto i te tuato no reira te ia mana mana tā ka arapaki ki runga i te kātō toa i te ipukarea nei no reira ko te ia te rāwinga i rawe nei te kawamani i te akarama te tio atu i te ia no tō tātō ipukarea ki a te rea tiki mua kua kitana ia mai e te paine e manganui te au e tupu nei ki runga i te tuonga o te pāmatāra e pera katoa te ia u aere nei kua kona ia te tangata kua taero aere ia e korea ki te ia e kare e manatā anga i tō rato oranga e pera katoa i tō ranga o te tangata i roto i te tuato kua mate atu te taita mai ti te aka u i atu i te ia e puta mai mua ke nei no te mea kare e ia i ora mai o tōna u anga i roto i te tuato no reira kare te tūnga tūtua nei e a korongo e a mena e te iti tangata e te kuki, o te kuki airani. Pe mātou tika e te ipukarea kua wapau te o kimi rāvanga kātoa toa i te tākore i te ia tūranga nei i te mea ke te akoro ko nākawa nei te kātoa toa. E te e u aere nei ki runga i te tangata me kore te kino nei tō rātou a pinga akoro. Te kimi rāvanga nei te akawā, pera akatoa te iti tangata e akarakara nei i te e tupu nei. I roto i te e tuato, pa arua pe te tangata i te akonukono i tō rātou o ranga, pera akatoa i te kaikawa ua e te akoro nenuwa e rua ki runga i te matara. Ko te e te manamana tā, te ki o mai tātou mbe nei me pautu pensi ngā tangata e akoro akoro i tō rātou a pinga akoro.

0: te tei e aka taonga anga me kore aka marukura anga i te kāwana o tawa enga ko eo ki aturau a kāwana ko tangi ano ma te keiti te aka ururu i atu ei te e pato mai to pākine i te mea ki e no tawa enga pou mai ngā puna kātoa tua i te kawe mai tā rātou tūranga takurua i te tauturu i te akakoroanga. Ua riro teia anga anga no teia kāwana ne. E akahari anga i te peo Māori a te mangaia e raweana me akaururu i ana tō rātou au kāwana. I nā, me kāre tātou i kite e te i te tangata ko mangaia te tai enua tūke u ake rae tā rātou ākono anga e pera katoa tō rātou au tāonga i rito i te tuat. Ko ia te kāwana no tawainga kātoa toa ko rari kā raukarae iai e te iki i tōna ruru rangatira i te tautsuru i ae i roto i te tuato i nara o irina ki o mānea te anganga te rawe ia e maata te kai te kawe i atu, te anga i atu, te tua i atu ki te tangata te taimai ki te a kokoronga e ko rawe katoa i te ma te mataora e te au i roto i te tuato i runga i te enua manga ia no reira mānea te a kokoronga e mātutu nei rai te akonoanga e te peo Māori a manga ia i roto i te tuato no tō rātou kāwana. E kua tae katoa atu anu mga tini ariki i roto i te tuato i te ākara mata tio atu i teia e pera katoa i te turuturuanga a te au kāwana katoa toa me kore ko te papua o mga ia i roto i te tuato. No reira i te tangata o teia tō tātou nūti no te ipukare atu nei no teia e putuma te ki Māori o mei te epito mai tū mai nei i te mea o ki e bu aka pāpū mai te kawamani e ka akara matati o ka oia te tūranga pāpū kore nei o te bensine te tisara no tō tato i pukarea no reira e au taka ianga tūke tūke te ka tukuna ia ki roto i te pārururai i tō tato i pukarea i tō tato i te tangata me te ki maata ki tato kato tō i rina ki nei au e te nuo mataoro mai nei koto i te enua e te akangaro i katoa nei te ronga akangaro e ke akamaruru i tātou katoa toa i tō tātou ranga tangata. No reira ko te e tō tātou nui sinu te pukaria a me āko ke koutou ki orana e ki amanui.
1: Ko tō tātou reo, ko tō tātou akataka anga ia e iti tangata kūki airani. Ko tō tātou papaanga, ko tō tātou atui anga ia ki te one one o te pukaria. A pi i e ki tā tātou anu, tō tātou reo, e pera katoa tō o papaanga. Kia ki te rātou e, no ea mai rātou. A tui e tui, i te ipukarea. Pi mōnu kūki arani, no te iti tangata, kūki airani.
2: Te au nūti, no te au puna o Aotearoa nei. O rāna o e te o teke i te ati anganei te avion no tatu, te kapukapātu nei ki tokoro, Kariru nā tō tātou teke nā te ota i tārai. E ora mai te nuti. Nō te o pākau te tupona i tokoro i te e pato mai te pākini. Kākatu era mai rau ki e. Nā rotu i te mātou i a tātou i te akono. Kātu mai e te i imen. Nō rea ki o rāne ki a koe e te ota.
3: Te karanga nei te i reo imene.

0: roto i te tipoti moto, e kua papa aia i te apae mai i tu ona riri ki roto i te ngāi te kātama ki atu aia. Haru mai i te moto anga i roto pū i a Paka e te tamaiti moto o Britain a Fabio Wardley i roto i te marama o Noema, kua kitea ia mai e kua apae ana a Paka i te tai katu te ture ia. Kua rawe i a ture i te tai kimikimi anga i roto i te ia te tupu. Kua akapapu mai te tamaiti mau korona e kua tupu o ki teia i roto i te akariari anga a te tau te ki te pakari o te kopapa e kua piri mai o ki teia pōra kino nei ki runga i aia.
1: You're now listening to PM in Cook Islands.
0: Sino teia ora. Kia rana e kia manuia.

0: Kia ora, tātou katoa tōi te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki arani. Te reo o te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Kia ora, nike tātou kātou toa. Te mai nei tātou nusi no te iaora, te tātou i atu, e moana, David. Tika anga te kāre i roko mai. Te tupu nei te manamana tā i ratapu i a China e Aotearoa no runga i tō rātou inangaro no te tei pāruru au. Te Aotaratara i asu i roto i tō uipanga a te o Pacific Islands Forum Foreign Ministers. Kua tere atu a Winston Peters ki viti e perakato te o akatere o te o Enua Pasifika. Kua tere kapipiti asu te tangata riposi o te RNZ, poritiki nā te pae i a Peters Tane, ma te ripoti mai i te manamanata no runga i te kuanga o te missiles ki roto i te moana Pasifika. I nā rā, te tiaki ia nei, te o pauanga a te o akatere o te o Enua Pasifika. Te manamanata o te oraanga o te tamariki API. Kua tupu atu tētai manamanata kei tētai tamaiti API i roto i te tapere o Epsom e te noo maira aia ki roto i te aremaki. Kua ka utunga i atu teta i mitua tāne no te aurare kino ta ana i rawe. Kua tāre i atu e tainga uruma itu ana o aka utunga anga. Kua oro atu teta i tangata i ta ana tereni e kua riro atu te i tāne i te arapaki atu i aia e rawe nei i ta ana tereni. Kua keke a katoa atu aia i teta i motka e kua rewe aia i teia ma te akoro atu i teia motka ki roto i teta i o pupu tamariki i runga i tō rātou o paitikara takataka i. Kua tā katoa atu aia i te tai uri i te epitama pōtoru i to pāke nei. Ka paina i atu te tangata ki roto i te are akawā o te Auckland District Court. I nā roha kua pati te kunitara i te tai mga taime kia autaratara atu aia ki te tangata. Kua āra i te akawā Grant Fraser i te ingoa o te tangata i roto i te akawā anga. E kua āri kia surātou e kia rawe i ato ana akawā anga nā runga i te pia tūtū. Te ao API. Te kite ia mai nei, e te kake nei te numero o te o tamariki API, e akoruke nei te API, i roto i te mata iti tainga uru mauno, i te iau mata iti te aere ia mai. Te inangaro nei te kawamani i te akari e i vau tuanga API o, i roto pū i te uki tainga uru mārua ki te tainga uru mātoru, i te irinaki anga e kāriro te ia i te tāpū i te inangaro o te tamariki i te akaruke wawi te API. Kua aha ki te mai te poapi atupaka o te api tuaro o whangaparao e ko te ia parani a te kawamani kariro i te akamātutu i te akatereanga o te api kia tereki mua. E pērā katoa i te tāpū i te o tamariki e akaruke wawenei i te api. Kua tai mai tātou ki te tūanga openga o tātou nūti no te ioro ko te tipoti. Kua papa a paka no te moto. Kua tākore i atu te akaapaanga o te tamaiti moto o te Kiwis a Lupe Soliai no runga i te tai ture ta ana i ati i roto i te tipoti moto. E kua papa aia i te apai mai i tu ona riri ki roto i te ngāi te kā tamaki atu aia. Haru mai i te moto anga i roto pū i a paka e te tamaiti moto o Britain a Fabio Wardley i roto i te marama o Noema. Kua kitea ia mai e kua apai ana a paka i te tai katu te ture ia. Kua rawe i āture te tai kimikimi anga i roto i teia te tupu. Kua akapāpū mai te tamaiti mau korona e kua tupu o ki teia i roto i te akāriari anga a te tau te ki te pakari o te kopapa e kua piri mai o ki teia pōra kino nei ki runga i aia. Kua tai mai re tātou i te sanga i roto i te openga o tātou nūti no te iora. Kia rana e kia munia e te Māori koroa. Nūti a te Herald. Ko toparawa te leipa ki te akaakarawa e te tauturu e te tūtaki anga tero Union Pool. Mei te marama ko tite ma, e te topa ni ki te toru tōpata itu, ki te rongo uruma itu tōpata varu patene. Te akari katoa maira te tātā anga pōti e, ko topātu te Opportunity Party e te pae e rima patene ro te taime mua. Kua kake atu ki te hono tōpata tai patene. Kua kake Mārie a National ki te torunga urumata i patene. E kua kake katoa te Act
3: Te oranga i te opati, te roto i te coalition, i te ia taime, i te tai ati anga iti ua, ke te ngauanga o te ononga urumata i au nooanga. Kua rave ia te ia tātaanga ikianga, ki runga i te taitau sene tangata, mei te rā tai, ke te rā ā o aukute. E toru tōpata tai patene, te tārawa kē ki te tāre anga kai. Kua karero ia te Pasifika, e enua tamaki. Kua karanga te meneta o te pai tūtara o Aotearoa nei, ko Winston Peters, e ko te auneki anga ki te maata atu o te anga anga kāpiti i te pai o te pāruru enua, kua kakoro ia no te tāpū i te au enua o te moana nui a kiva, kia noo au. Ka upa anga te au meneta o te au Pasifika o te pāsereia no vao mai, i roto i te oire ngau o viti i te ia rā. No te akanoa i te porokarāmu, no te uipā anga mataiti, a te warataki o te forum i Palau, i te openga o te ia marama. Ko te tae kōrero motu ki akanoa ia ma te papa uti kai, i roto i te au pāsereia, ki akamārama ia, ko te ia uriuri mana ko ngau, karave ia i roto i te uipā anga i Suva. Ko akaiti, a Peters, i te au manamanatā o te au puputangata o te Pacific. E te akariro ia nei, te ia e ngā e ngau no te au anga-anga tamaki. Kua oranga ia te mētera no te ora anga katoa kia Will Crummer. Kua akakite mai te Pacific Music Awards Trustee, ko te tangata i mene rongonui o te Kuki Airani, ko Will Crummer, te iki ia e tangata no te rua taumano e rongouru maono Ministry for Pacific People's Lifetime Achievements Award. No tānau anga-anga e tāna tauturu ngau i roto i te o mata i tiravarai. Ko te arataki īmene o te Royal Rarotongans, kua riro mai aia e tangata rongonui i roto i te ao īmene Porinetia i ākarāna i te mata iti taimano hiva ānere e ononga uru. Ma te reko o te ia i te ta iau puka īmene no te Viking label. Te aka pāpū e kua ākono ia te reo. Te o peu īmene e te tangi o tōna enua tupu, ko Rarotonga. Kua riro teta i puka imene o Rarotonga i tātā ia ki te rima, e puka imene rongonui, ko Shoebox Love Songs, The Rarotongan Music of Will Crummer, kāpiti asu ki te Pākiroki Kiriata Songs for a Bigger Island. Ka imene a Will Crummer i te Pacific Music Awards, i ko i te Dew Drop Event Center i Manukau, a te pureraa Rātenga uru mārua o aukute. Kua tae mai tātou i te nūti o penga no te iora. Ko ia te nūti o tā tātou tipoti. Te korona no te tipoti tāki. Te tamai te rewa o Aotearoa a David Leti kua mauaka o aia i te tai korona i roto i te Commonwealth Games. Kua peki atu i te tamatonga, i te tākianga o te pupu tai ānere e teinga uru kirokarāmu i Glasgow. Nā roto, i te āpiianga e te akatiritereanga o tōna pupu. I roto o ki i te ia, kua noo aia ki te tūranga rua i muri ake i aia Love's Breed Sign o te enua initia. E te rua ki te openga o tā ana tākianga kua kake mai aia ki runga i te numero tai. Kua rauka mai i aia te metera kōro ma te tākianga e rua ānere e ruanga uru mātoru kiro karamu. Ka pipiti asu i te toeanga o te o tākianga kua tupu te tai rekoti ou i roto i te ia tipoti me te toru ānere e varunga uru maiva kiro karamu. Kua aka oki te ia tama i te o aka metakianga ki tō ona tangata te reini a tina ball. Tēnā i reira e te itinangata tō tātou nūti. Kia orana e kia manu.
2: Kia orana kia tātou kā tō toa, te mai nei tā tātou nūti no te iaora, te tātou i atu e Moana David. Tika anga te kāre i roko mai. Te tupu nei te manamana tā i rotopu i a China e Aotearoa no runga i tō rātou inangaro no te tei pāruru ou. Te autaratara i asu i roto i te uipanga a te Pacific Islands Forum Foreign Ministers. Kua tere atu a Winston Peters ki Viti e perakato te o akatere o te o Enua Pasifika. Kua tere kapipiti atu te tangata ripoti o te RNZ, poritiki nā te pae ia Peters Tane, ma te ripoti mai i te manamanata norunga i te kuanga o te missiles ki roto i te moana Pasifika. Inā rā, te tiaki ia nei te o pauanga a te o akatere o te o Enua Pasifika. Te manamanata o te oraanga o te tamariki API. Kua tupu atu tētai manamanata kei tētai tamaiti API i roto i te tapere o Epsom e te noo maira aia ki roto i te aremaki. Kua ka utunga i atu tētai mitua tāne no te aurare kino ta ana i rawe, kua tāre i atu e tainga uruma itu ana o aka utunganga. Kua oro atu teta i tangata i ta ana tereni e kua riro atu te tāne i te arapaki atu i aia e rawe nei i ta ana tereni. Kua keke a kato atu aia i teta i motka e kua rewe aia i teia ma te akoro atu i teia motka ki roto i teta i o pupu tamariki i runga i tō rato o paitikara takataka i. Kua tā kato atu aia i teta i uri i teia epetama pōtoru i tō pāke nei. Ka paina i atu te tangata ki roto i te are akawā o te Auckland District Court. Inā roa, kua pati te kunitara i te tai mga taime kia autarata rātu aia ki te tangata. Kua āra i te akawā Grant Fraser i te ingoa o te tangata i roto i te akawāanga. E kua āri kia surātou e kia rawi i ato on akawāanga nā runga i te pia tūtū. Te au, api. Te kite ia mai nei, e te kake nei te numero o te o tamariki api, e akoruke nei te api, i roto i te mata iti tainga uru mauno, i te iau mata iti te aere ia mai. Te inangaro nei te kawamani i te akari e i vau tuanga api o, i roto pū i te uki tainga uru mārua ki te tainga uru mātoru, i te irinaki anga e kāriro te ia i te tāpū i te inangaro o te tamariki i te akoruke wawi te api i. Kua aha ki te mai te pāpi atupaka o te api tuaro o whangaparao e ko teia parani a te kawamani kariro i te akamātutu i te akatereanga o te api kia tereki mua. E pērā katoa i te tāpū i te o tamariki e akaruke wawenei i te api. Kua tai mai tātou ki te tūanga openga o tātou nūti no te ioro ko te tipoti. Kua papa a paka no te moto. Kua tākore i atu te akaapaanga o te tamaiti moto o te Kiwis a Lupe Soliai no runga i te taiture ta ana i ati i roto i te tipoti moto. E kua papa

0: kawai. Hawaii e mō tū kōne, hua tū.
1: Oh, mai te pakipaki e te tangata, oh, mai te pakipaki no tō tātō ngā mikua. Tia i mene sumalinga, tia i mene, tia i mene koleleka i aka arawi anga nā ngai vitumu. Ia tātō e te tangata i runga i tā tātō programu pimo nu o te kuki areni. A rena ki o maraka koto te reira ine, e te reira imene, a te atu ia mai e te metua tāne, e tangana akaperepere no ngā iwi tumu. No reira e tako i te tangata i kuini rani, me te akarongo mai nei koto, e re mai, paina mai tā au tā reini, paina mai tō o kite, tā o tō o pakari tā te atua i aka metaki a koe, paina mai aka puapinga ia, te aka maruiro i roto tā koe, akarongo atu nei i ngā iwi tumu, no te tuanga o tō tātō reo. Ina, tō tātō reo e rangatira e koe. Me kita koe te otara tō tātō reo, rangatira koe. Me kare koe ki te otara, aka maroiro ia mai, kia rangatira uātura e koe. Ina, i roto i ngā iwi tumu tātō tūtuai, i roto i katoa i te aro o te atua, tūtuai tātō te ia mera varai. Ei, aka o ti tō tātō programu, te rau kone ako te aka mita ke tu ia koto, June, tō o aka pere pere, Papa Andrew, Mama Lily, Papa George, ia koto i ara ura ino, e kai manu ia koto, te kai vi mai ara, te kai ui i mai ara, te inu niu mai ara, te wara ai atu nei mātō. Nō reira, ke mataora tō koto, tere tō koto a kokoronga i ere atu ei, e tātō tō programu ka rawe koto, i roto i te ia aia i nei, e kai ki a marengo tō koto, ke pune tō koto kaki, te kai te o manga o ara ura inua, i roto i tātō tō a rawe anga e te kopu tangata o mama ta i potini i Waipae. Me taki, te pakapaka rawa, me i ako ke koto kanto toa, ke o rana, i roto i te aroa, atu paka o Yesu. Me tua e ora ne?
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Kia ora, tātou kato tō te aroma tō te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Kia ora, nike tātou kā tō tō. Te mai ni tātou nusi no te iora, te tātou i atu e Moana David. Tika anga te kāre i roko mai. Te tupu nei te manamana tā i rotopu i a China e Aotearoa no runga i tō rātou inangaro no te tei pāruru au. Te autaratara i asu i roto i tu uipanga a te o Pacific Islands Forum Foreign Ministers. Kua tere atu a Winston Peters ki viti e perakato te o akatere o te o Enua Pasifika. Kua tere kapipiti asu te tangata riposi o te RNZ, poritiki nā te pai i a Peters Tane, ma te riposi mai i te manamana tā no runga i te kuanga o te missiles ki roto i te moana Pasifika. I nā rā, te siaki ia nei, te o pauanga a te o akatere o te o Enua Pasifika. Te manamana tā o te oraanga o te tamariki API. Kua tupu atu tētai manamana tā kei tētai tamaiti API i roto i te tapere o Epsom e te noo maira aia ki roto i te arimaki. Kua ka utunga i atu tētai mizua tāne no te aurare kino ta ana i rawe. Kua tāre i atu e tainga uruma itu ana o aka utunga anga. Kua oro atu tētai tangata i ta ana tereni e kua riro atu teia tāne i te arapaki atu i aia e rawe nei i ta ana tereni. Kua keke a katoa atu aia i te tai motka e kua rewe aia i teia ma te akoro atu i teia motka ki roto i te tai o pupu tamariki i runga i tō rato o paitikara takataka i. Kua tā katoa atu aia i te tai uri i te epitama pōtoru i tō pāke nei. Ka paina i atu te tangata ki roto i te are akawā o te Auckland District Court. I nā roa, kua pati te kunitara i te tai mga taime kia autaratara atu aia ki te tangata. Kua ara i te akawā Grant Fraser i te ingoa o te tangata i roto i te akawā anga. E kua ari kia surātou e kia rawe i ato ana akawā anga nā runga i te pia tūtū. Te au, api. Te kitea ia mai nei, e te kake nei te numero o te o tamariki api, e akoruke nei te api, i roto i te mata iti tainga uru mauno, i te iau mata iti te aere ia mai. Te inangaro nei te kawamani i te akari e i vau tuanga api o, i roto pū i te uki tainga uru mārua ki te tainga uru mātoru, i te irinaki anga e kāriro te ia i te tāpū i te inangaro o te tamariki i te akaruke wawi te api i. Ko aha ki te mai te pāpi atupaka o te api tuaro o whangaparao e ko te iau parani a te kawamani kariro i te akamātutu i te akatereanga o te api kia tere ki mua. E pērā katoa i te tāpū i te au tamariki e akaruke wawenei i te api. Ko tai mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nūti no te ioro ko te tipoti. Ko papa a pāka no te moto. Kua tākore i atu te akaapaanga o te tamaiti moto o te Kiwis a Lupe Soliai no runga i te tai ture ta ana i ati i roto i te tipoti moto. E kua papa aia i te apai mai i tu ona riri ki roto i te ngāi te kā tamaki atu aia. Haru mai i te moto anga i roto pū i a paka e te tamaiti moto o Britain a Fabio Wardley i roto i te marama o Noema. Kua kitea ia mai e kua apai ana a paka i te tai katu te ture ia. Kua rawe i āture te tai kimikimi anga i roto i teia te tupu. Kua akapāpū mai te tamaiti mau korona e kua tupu o ki teia i roto i te akāriari anga a te tau te ki te pakari o te kopapa e kua piri mai o ki teia pōro kino nei ki runga i aia. Kua tai mai re tātou i te tangata i te openga o tātou nuti no te iora. Kia rana e kia munia
3: e te Māori koroa. Nuti a te Herald. Ko toparawa te Labour ki te akaakarawa e te tauturu e te tūtaki anga tero Union Pool. Mei te marama ko tite ma, e te topa ni ki te toru tōpata itu, ki te rongo uruma itu tōpata varu patene. Te akari katoa maira te tātā anga pōti e, ko topātu te Opportunity Party e te pai e rima patene no te taime mua. Kua kake atu ki te hono tōpata tai patene. Kua kake Mārie a National ki te torunga urumata i patene. E kua kake katoa te Act Te oranga i te opatsi, te roto i te coalition, i te ia taime, i te tai ati anga iti ua, ki te ngauanga o te onanga urumata i au nooanga. Kua rave ia te ia tātaanga ikianga, ki runga i te taitau sene tangata, me te rā tai, ki te rā ā o aukute. E toru tōpata tai patene, te tārawa kē ki te tāre anga kai. Kua karero ia te Pasifika, e enua tamaki. Kua karanga te meneta o te pai tūtara o Aotearoa nei, ko Winston Peters, e ko te auneki anga ki te maatātu o te anga anga kāpiti i te pai o te pāruru enua, kua kakoro ia no te tāpū i te au enua o te moana nui a kiva, kia noo au. Ka upa anga te au meneta o te au Pasifika o te pāsereia no vao mai, i roto i te oire ngau o viti i te ia rā. No te akanoa i te porokarāmu, no te uipā anga mataiti, a te warataki o te forum i Palau, i te openga o te ia marama. Ko te tae kōrero motu ki akanoa ia ma te papa uti kai, i roto i te au pāsereia, ki akamārama ia, ko te ia uriuri mana ko ngau, karawe ia i roto i te uipā anga i Suva. Ko akaiti, a Peters i te omanamanatā o te au puputangata o te Pacific. E te akariro ia nei, te ia e ngā e ngau no te au anga-anga tamaki. Kua oranga ia te mētera no te ora anga katoa kia Will Crummer. Kua akakite mai te Pacific Music Awards Trustee, ko te tangata i mene rongonui o te Kuki Airani, ko Will Crummer, te iki ia e tangata no te rua taumano e rongouru maono Ministry for Pacific People's Lifetime Achievements Award. No tānau anga-anga e tāna tauturu ngau i roto i te o mata i tiravarai. Ko te arataki i mene o te Royal Rarotongans, kua riro mai aia e tangata rongonui i roto i te ao i mene Porinetia i ākarāna i te mata iti taimano i waanere e ononga uru. Ma te reko o te ia i te ta i au puka i mene no te Viking label. Te aka pāpū e kua ākono ia te reo. Te o peu i mene e te tangi o tōna enua tupu, ko Rarotonga. Kua riro tēta e puka imene o Rarotonga i tātā ia ki te rima, e puka imene rongonui, ko Shoebox Love Songs, The Rarotongan Music of Will Crummer, kāpiti asu ki te Pākiroki Kiriata Songs for a Bigger Island. Ka imene a Will Crummer i te Pacific Music Awards, i ko i te Dew Drop Event Center i Manukau, a te pureraa Rātenga uru mārua o aukute. Kua tae mai tātou i te nūti o penga no te iora. Ko ia te nūti o tā tātou tipoti. Te korona no te tipoti tāki. Te tamai tirewa o Aotearoa a David Leti kua mauaka o aia i te tai korona i roto i te Commonwealth Games. Kua peki atu i te tamatonga, i te tākianga o te pupu tai ānere e teinga uru kirokarāmu i Glasgow. Nā roto, i te āpiianga e te akatereterianga o tō ona pupu. I roto o ki i te ia, kua noo aia ki te tūranga rua i muri ake i aia Love's Breed Sign o te enua initia. E te rua ki te openga o tā ana tākianga kua kake mai aia ki runga i te numero tai. Kua rauka mai i aia te metera kōro ma te tākianga e rua anere e ruanga uru mātoru ki ro karamu. Ka pipiti asu i te toeanga o te o tākianga kua tupu te tai rekoti ou i roto i te ia tipoti me te toru anere e varunga uru maiva ki ro karamu. Kua aka oki te ia tama i te o aka metakianga ki tō ona tangata te reini a tina ball. Tēnā i reira e te itinangata tō tātou nūti. Kia orana e kia manu.
4: Kia orana kia tātou kā tātou toa, te mai nei tātou nūti no te iora, te tātou i atu e Moana David. Tika anga te kāre i roko mai. Te tupu nei te manamana tā i rotopu i a China e Aotearoa no runga i tō rātou inangaro no te tai pāruru ou. Te autaratara i asu i roto i te uipanga a te Pacific Islands Forum Foreign Ministers. Kua tere atu a Winston Peters ki Viti e perakato te o akatere o te o Enua Pasifika. Kua tere kapipiti atu te tangata riposi o te RNZ, poritiki nā te pae ia Peters Tane, ma te riposi mai i te manamanata no runga i te kuanga o te missiles ki roto i te moana Pasifika. Inā rā, te tiaki ia nei te o pauanga a te o akatere o te o Enua Pasifika. Te manamanata o te oraanga o te tamariki API. Kua tupu atu tētai manamanata kei tētai tamaiti API i roto i te tapere o Epsom e te noo maira aia ki roto i te aremaki. Kua ka utunga i atu tētai mizua tāne no te aurare kino ta ana i rawe. Kua tāre i atu e tainga uruma itu ana o aka utunganga. Kua oro atu te taitangata i ta ana tereni, e kua riro atu te tāne i te arapaki atu i aia e rawe nei i ta ana tereni. Kua keke a katoa atu aia i te tai motka e kua rawe aia i teia ma te akoro atu i teia motka ki roto i te tai o pupu tamariki i runga i tō rātou o paitikara takataka i. Kua tā katoa atu aia i te tai uri i te epitama pōtoru i tō pāke nei. Ka paina i atu te tangata ki roto i te are akawā o te Auckland District Court. Inā roa, kua pati te kunitara i te tai mga taime kia autaratara atu aia ki te tangata. Kua ara i te akawā Grant Fraser i te ingoa o te tangata i roto i te akawā anga. E kua ari kia surātou e kia rawe i ato ana akawā anga nā runga i te pia tūtū. Te au, api. Te kitea ia mai nei, e te kake nei te numero o te o tamariki api, e akoruke nei te api, i roto i te mata iti teinga uru mauno, i te iau mata iti te aere ia mai. Te inangaro nei te kawamani i te akari e i vau tuanga api o, i roto pū i te uki teinga uru mārua ki te teinga uru mātoru, i te irinaki anga e kāriro teia i te tāpū i te inangaro o te tamariki i te akaruke wawi te api i. Kua aha ki te mai te poapi atupaka o te api tuaro o whangaparao e ko teia parani a te kawamani kariro i te akamātutu i te akatereanga o te api kia tereki mua. E pērā katoa i te tāpū i te o tamariki e akaruke wawenei i te api. Kua tai mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nūti no te ioroa ko te tipoti. Kua papa a paka no te moto. Kua tākore i atu te akaapaanga o te tamaiti moto o te Kiwis a Lupe Soliai no runga i te tai ture ta ana i ati i roto i te tipoti moto. E kua papa aia i te apai mai i tu ona riri ki roto i te ngāi te kā tamaki atu aia. Haru mai i te moto anga i roto pū ia paka e te tamaiti moto o Britain a Fabio Wardley i roto i te marama o Noema. Kua kitea ia mai e kua apai ana a paka i te tai katu te ture ia. Kua rawe i āture te tai kimikimianga i roto i teia te tupu. Kua akapāpū mai te tamaiti mau korona e kua tupu o ki teia i roto i te akariarianga a te taote ki te pakari o te kopapa e kua piri mai o ki teia pōra kino nei ki runga i aia. Kua teia nei ka te kestatu ki te inua i Australia, Melbourne, Victoria e kia manuia. Nā te tama akatere ia James Henry e oranga mai i te au tuatua akakite e te noti no te iara.
5: E mō ki arana tātou kato toa i te aroa mana anau te ture roto i te ia rāmane no mātou i Melbourne i ki te rā mana ana tō mātou tūranga e rewa i roto i te iara. Tēri atu ki te runga uruma a runga uruma rima e mana ana i te iara. E tōna ai te angai rira, e rā mānia tia no mātou. E rā tia no te akatete a momo onga, no te rā mātā popo, e kāngai e te Melbourne Cup. E te rā mātā ti, e roto i te oire, kāre te arongo muni, ka pēti e te wai e tura, e o ngāngai rawe i ana i te tuanga, i te tuatau o te Melbourne Cup. E te ipae, ka ariki te ngā i oroanga ore inua, te te ipae, ka ariki te pitimiki, te te ipae, e o parani e rata rātou, no te mea. Apopo, it's a public holiday. No matou e Victoria ni. E pera katoa, apopo, o te taera te ia, i aka noho ia, i roto i te kapu o maanga, o te tangata kuki areni, no o ki roto i te oiri, e kare karakana, patou, makare matou, makare tautato, i tangata me tae ki te Melbourne Cup. E karakai ana, ki rae, Melbourne Cook Island Sports Day. E te au masai tira warai. Kare karai, roto i te au masai tira. wa manoko noko o te au harataki o te tuanga o te Cook Island Sport Association e kakaka ngaroi ko tātou eti tangata i tia mataiti kare rawe ia e tāre karekaanga o te Melbourne Cup i tia mataiti. I rato i tia mataiti kātou toa e rawe ia ana te tuaporo e kete poro me tae ki te tuato o te Melbourne Cup. No te ki tia nei rā te turanga e kare matutu o ka ona te turanga o tuaporo rugby union so kua manoko rātou i rire e ako ngaro i poto ana e te Melbourne Cup Sports Day e roto i te amataiti rua taurini e ruanga o ruma a tapa pātu e e ea te programu a te Cook Island Sport Association o te amataiti ruanga o ruanga o ruma a rima so te amataiti karerawa ia e Melbourne Cup Rugby and Netball Tournament o te paru atu a te amataiti mua e rua no runga i te nurti te naroto atu nei te marewa e kare ia te o tere me kare ko ia te o tere i te tere mai ki roto

0: Kia ora tātou kato toki te aroma tō te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: I kura, ka rere no te iti tangata Pacifica, nō te iti reo Māori kuki arani. Pacific Radio News in Cook Islands Māori.
3: Rana kia tātou kā atotoa, te mai nei tātou nusino te iaora, te tātou i atu e Moana David. Tūanga okotai no te tauanga ariki. Kua aka ki te mai te tangata ripo sinuti o te kuki airani a Rash Neil Kumae, kāri i pāpue ka aere te ikianga me maparamani kia ai. Te rapune o ki te ngā pupu e rua e kia roka mai i a rawa i te tai pupu nā rātou rai rātou e a katere. Te inangaro nei te parai minita a Mark Brown e kia roka mai i aia i te tai noanga i roto i te oroanga a te Cook Highlands Party. Ko te ia te manako a Kuma e ki tōna akatauanga, nā te au mema e riro nei e nā rato rai rato e a katere e tuku i te ikianga o penga. Tikaanga te kare i roka mai. Te tupu nei te manamana tā i rotopu i a China e Aotearoa o runga i tō rātou inangaro no te tei pāruru au. Te au taratara i asu i roto i te uipanga a te o Pacific Islands Forum Foreign Ministers. Kua tere atu a Winston Peters ki viti e pērā katoa te o akatere o te o Enua Pacifica. Kua tere kapipiti asu te tangata riposi o te RNZ, porotiki nā te pāia i a Peters Tāne, ma te ripoti mai i te manamanata no runga i te kuanga o te missiles ki roto i te Moana Pacifica. Inā rā, te tiaki ia nei, te upauanga a te au akatere o te au Enua Pacifica. Te manamanata o te oraanga o te tamariki API. Kua tupu atu te tai manamanata kei te tai tamaiti API i roto i te tapere o Epsom e te noo maira aia ki roto i te arimaki. Kua ka utunga i atu te ta imisua tāne no te au rariki no ta ana i rawe. Kua tāre i atu e tainga uruma itu ana o aka utunga anga. Kua oro atu te ta itangata i ta ana tereni e kua riro atu te tāne i te arapaki atu i aia e rawe nei i ta ana tereni. Kua keke a kato atu aia i te ta imotka e kua rawe aia i teia ma te akoro atu i teia motka ki roto i te ta i o pupu tamariki i runga i tō rato o paitikara takataka i. Kua tā katoa atu aia i te tai uri i te epitama pōtoro i to pāke nei. Kā paina i atu te tangata ki roto i te are akawā o te Auckland District Court. Inā roa kua pati te kunitara i te tai mānga taime kia autaratara atu aia ki te tangata. Kua ara i te akawā Grant Fraser i te ingoa o te tangata i roto i te akawā anga. E kua ārike atu rātou e kia rawi i atu on akawā anga nā runga i te pia tūtū. Te ao, API. Te kitea ia mai nei, e te kake nei te numero o te o tamariki API, e akoruke nei te API, i roto i te mata iti tainga uru mauno, i te iau mata iti te aere ia mai. Te inangaro nei te kawamani i te akari e i vau tuanga API o, i roto pū i te uki tainga uru mārua ki te tainga uru mātoru, i te irinaki anga e kāriro te ia i te tāpū i te inangaro o te tamariki i te akaruke wawi te API. Kua aha ki te mai te poapi atupaka o te api tuoro o whangaparao e ko te ia parani a te kawamani kariro i te akamātutu i te akatereanga o te api kia tereki mua. E pērā katoa i te tāpū i te o tamariki e akaruke wawenei i te api. Kua tai mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nūti no te ioro ko te tipoti. Kua papa a paka no te moto. Kua tākore i atu te aka apaanga o te tamaiti moto o te Kiwis a Lupe Soliai no runga i te tai ture ta ana i ati i roto i te tipoti moto. E kua papa aia i te apai mai i tu ona riri ki roto i te ngāi te kā tamaki atu aia. Haru mai i te moto anga i roto pū i a paka e te tamaiti moto o Britain a Fabio Wardley i roto i te marama o Noema. Kua kitea ia mai e kua apai ana a paka i te tai katu te ture ia. Kua rawa i atu rei te tai kimikimi anga i roto i teia te tupu. kua akapapu mai te tamaiti mau korona e kua tupu o ki teia i roto i te akariarianga a te tau te ki te pakari o te kopapa e kua piri mai o ki teia pōra kino nei ki runga i aia. Kua tae mai te tātou.

Ato pasta ko pasta havi e te o te akono te o kumiti te o mema o te akono anga ra itu a te tuku katoa nei mato ka toto e pera katoa te o putu putu anga o te oire nei e te aka arawe nei mato i a koto ka toto te akarongo mai nei ki ta tato programu i runga i te pi mo nu kuki airani e te kia rana kia rana rava i te aroa mata o tētua. Kua te ia ko ma ine tārai, te i mata no tatu i te oire kutukoroa. Te marika nei te ngāko mataora te kai i te au aka koroanga te tupu i te aka epa epa i to tato epa toma o te reo Māori ko ki airani. I te aka mataanga, te aka tuera anga i roto i te rima o te papa ora metua te e kāresia. Kā totoa e kua riro e nā te chairman o te taiate, te taiate ko ki airani i tokoroa nei nāna i aka tuera i to tato aka koroanga o te epa toma reo Māori ko ki airani. Kia kamei take te atua no te ia vairua. E akamata e tato i roto i te nao o te atua. E kua kete mātu i te au akanoanoanga te i riro. E te akamatu tu atu e pera katoa i te ngākau parau. E to tato reo Māori kuki are norira i nga ngaro rai au i te akamei mei take i to tato e kāresia. Ere mai te tato tuanga o te uapou. Au e te mataora i to mātu uapou. E pera katoa i ui mai te orametua ki a mātou e. Ea a te tumu i reka reka ai koi i to tato reo Māori kuki arani. Norira ko teia te uianga. Te ui atu nei ki a tato ea a tāau i reka reka ai. I roto i teia epitoma o te aka epepaanga i tō tātou reo Māori kuki airani. I roto i teia tuatu i nangaruau i te aka meitaki i te kātua tō rawa. Ia mātou i tokoroa nei te aka tere i tētai i tētai aka koroanga. Te karauka i tō tātou matakeina kia piri mai rātou ki roto i taua aka koroanga. Te aka koroanga mua no mato ko ia oke ko te aka tuera anga o te ia anga anga te ia aka koro anga te karanga ia ko te taunga kōrero project. Me tāku ia ka kite i te ianga iputoma i topa ake nei kōrero te ta ia o pupu tamariki mapu i te aka aere i te ia tuanga i kia rauka rātou i te rikoti te iau imene. A te iri naki nei, te tāpapa atu nei no te ia marama ka katuera ia te rikoti anga o te au imene at e kāresia. So kua tā tuanga ia. Te te iau putu putu anga me ia arore inua, manga ia inua, te e kāresia St. Luke's PIC, pera katoa te e kāresia rā itu e ko aka no no ia te te iau putu putu anga kia rauka ia rātou i te rikoti i te au imene ato rātou o putu, putu anga. Anō reira kua riro te ia ei mea mataora e pera katoa i te aka maara i te au imene te atu ia e pera katoa te au imene te riro i te aka mātutu atu e i tātou i roto i tō tātou reo Māori kuki airani. Neke mai tātou ki te monite, i te monite kua rave au i te e api e anga. No te mea kua kite au e kia tuatua ia tō tātou reo. Kāre te ia e ka tatau ua tātou e ka noo koe i tō ongotu are e kāre koe ki te e ko ai tā au ka ko tuatua. A kia ora tō tātou reo. No rira ko te ia tuanga api ua pati au e kia ere mei koe e toko rua. Me kāre ake ere mei kōtou e kōpū tangata. No te mea ka inangarau i te api atu i kōtou e te te iau tuanga te ka rauka i kōtou i te rave a ko kōtou i te kāinga, ko kōtou i te ngutuare, ko kōtou i te ngā i anga anga. No atu e te ngā i ka ere i kōtou e kia rauka i tātou i te tuatua i tō tātou reo. Te ia tuanga no te mea tai mai te ia ngā tamariki. Ta i ta mai ne te ingauru mawaru apai mai e tōna tunga ne i ākau te ingauru mātai. Hona mātai ti no rai rawa kua
Aka no no au I te te iau anga anga, rave rave, nā rato, I runga I te kei ngā kei. Te te kei ngā kei, ko tuku au I te au ingoa ki runga I te au apinga I roto I tō tātou pi atunu kai, me te kō kai.

0: E a te e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu, kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
1: Ki ora ana ki o koutou e te isi tangata, me te mate e koutou e te aro atu ki te iti te tō tātou nuti no te e tūroa i pōni. Tātou ia e Jeannie Pera. I roto i te tairoto i te tua parapu o Papua New Guinea, ra ira i te kae te oika te mate mate atu, e ko ripoti i arae no te maro e te vera, te akatupu ia e te El Nino, kua kete te tangata i te tua parapu o Papua New Guinea arae e mea umere te kai tia, no te mea, no te papakupa au ki o te tai i maana e te vera i atu. Ko te puti e uki arai e mea umere tika e tia, no te mea, i te aura ni pāpako te tai, viviki iria te tai i te maana, tāmana mana tātura i te horaanga o te kaimona, e te ika katoa. E akairo pāpū iria tia, e te kino tā te tau i angarewa, e akatupu nei, ki te horaanga e te matakinanga o te tai roto, i roto i te o pā inua Pasifika. E toru tōpoto no Miriani Enrollment Packs, te tukuna i atu nā roto i te mere, no te iki a mai tūmaini i roto i a Noemara itu. Ko aki te te tangatama ata o te iki a mai, a Carl Lequisine, e e au kena e re te tai o te au ngai iki a mai te taui. Nuri a ka anono i a te tangata i te akarakara ho e te akatano e re i tō rātou au tuatāpapa i runga i te kapipepa. E tita no te ikianga. Kua ripo te katoa i arae e a anere e ang uru tawasini tangata kare kere rato i retita ki a rato i roto i tara a anere ang uru tawasini e rua anere tawasini te au mapu o mata i ti tai uru mawaru ki te rongo uru maa. Ka piri atu uki te tuatau retita a te ra rongo uru maari mano o kotopa e tūmai ne. Ka tau katoa te tai o atu i te retita nga runga i te atu i roro uira pana atu ki runga i te kupe roro uira vote.nz e angaro poina to o passport e ta o driver's license no te ako papu e ko koe tike e te hitanga te retita ne. Pato i pukari te kai i te inua tangata Samoa Marike i te parani a Washington DC, te anono nei uki i te kāwaru e te tūeru e tai anere e rungu uruma i tu square kilometer moana no te deep sea mining. Ko akite te tō te Sabrina Suluai Mahuka o te Fina Fina Foundation i American Samoa Rae. Kāre te moana i te ngā i kariti e te kā tūeru. Inara e kāinga e āua kai e ngā i tautai te i āngaiana i te auki e manutini. Kā kaitamaki rātou e aurakarawa ki a tāmana mana tā ia te kare moana o Marike Samoa. Ko a kite te hato hone St. John e i te ia openga e petomani e kāpiki anga tauturu te tēmēna ki a rātou i te au rongo uru te koni roarai. Ko te manaka i tapa uaga ni, ko te rā pisi i roatu te rira i rutu i te tuatapapa o te ia tākotaianga. E rua tawa sini e rima anere onungo uru mārua, au kāpiki anga te nāroto mai i te 111 no te kāpiki tauturu. E turungo uru mā a patene kakitia i te rā uone. I nana i rei te tāpati. No te ia epetoma katoa ni, e tainga uru mā ono tawa sini e varua o tangata i tani niu atu i te hato hone St. John no te kapiki tauturu. Te maatanga e oaronga pakari no te ia anu ni ko anu anu rātou i te tai tauturu. Ko te pangarai te e tatatou nuti no te atiangani. Trau, me te ki maata no tātou tūturu e tatatou programo. Pimo no kuki arani, te reo o te isi tātou kuki arani. I runga e te 531 PI, ko Jeannie Peratea.
0: E a te e tupu nei, i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimo no kuki arani, tō tātou nuti no te ora.

0: monu kuki arani. Te reo o te iti tangata kuki arani. The QR code. Ki te pasi le o te
1: to. You're now listening to PMN Cook Islands. PMN Cook Islands.
2: Kikura. Kare no te iti tangata Pacifica. Nuti i te reo Māori kuki arani. Pacific Radio News in Cook Islands Māori.
3: Kia ora nei tātou kātotoa, te mai nei tātou nusi noa te iaora, te tātou i atu e Moana David. Tika anga te kare i roko mai. Te tupu nei te manamana tā i ratupu i a China e Aotearoa no runga i tō rātou inangaro no te tei pāruru au. Te autaratara i atu i ratu i tu uipanga a te o Pacific Islands Forum Foreign Ministers. Kua tere atu a Winston Peters ki viti e perakatoa te o akatere o te o Inua Pasifika. Kua tere kapipiti atu te tangata riposi o te RNZ, poritiki nā te pae ia Peters Tane, ma te riposi mai i te manamanata no runga i te kuanga o te missiles ki roto i te moana Pasifika. I nā rā, te siaki ia nei te o pauanga a te o akatere o te o Inua Pasifika. Te manamanata o te oraanga o te tamariki API. Kua tupu atu tētai manamanata kei tētai tamaiti API i roto i te tapere o Epsom e te noo maira aia ki roto i te arimaki. Kua ka utunga i atu tētai imisua tāne no te aurare kino ta ana i rawe. Kua tāre i atu e tainga uruma itu ana o aka utunganga. Kua oro atu teta i tangata i ta ana tereni e kua riro atu te tāne i te arapaki atu i aia e rawe nei i ta ana tereni. Kua keke a katoa atu aia i te ta i motka e kua rewe aia i teia ma te ahoro atu i teia motka ki roto i teta i o pupu tamariki i runga i tō rato o paitikara tahataka i. Kua tā katoa atu aia i te ta i uri i teia epetama pōtoru i to pāke nei. Ka paina i atu te tangata ki roto i te are akawā o te Auckland District Court. I nā roha kua pati te kunitara i te tai mga taime kia autaratara atu aia ki te tangata. Kua ara i te akawā Grant Fraser i te ingoa o te tangata i roto i te akawā anga. E kua ari kia surātou e kia rawi i ato ana akawā anga nā runga i te pia tūtū. Te au, api. Te kite ia mai nei, e te kake nei te numero o te o tamariki api e akoruke nei te api i roto i te mata iti tainga uru mauno i te iau mata iti te aere ia mai. Te inangaro nei te kawamani i te akari e i vau tuanga api o i roto pū i te uki tainga uru marua ki te tainga uru mātoru i te irinaki anga e kariru te ia i te tapu i te inangaro o te tamariki i te akoruke wawi te api i. Kua aha ki te mai te poapi atupaka o te api tuaro o whangaparao e ko te ia parani a te kawamani kariro i te akamātutu i te akatereanga o te api kia tereki mua. E pērā katoa i te tāpu i te o tamariki e akaruke wawenei i te api. Kua tai mai tātou ki te tūanga openga o tātou nūti no te ioro ko te tipoti. Kua papa a paka no te moto. Kua tākore i atu te akaapaanga o te tamaiti moto o te Kiwis a Lupe Soliai no runga i te ta i ture ta ana i ati i roto i te tipoti moto. E kua papa aia i te apai mai i tu ona riri ki roto i te ngāi te kā tamaki atu aia. Haru mai i te moto anga i roto pū i a paka e te tamaiti moto o Britain a Fabio Wardley i roto i te marama o Noema. Kua kitea ia mai e kua apai ana a paka i te ta i katu te i ture ia. Kua rawe i āture te tai kimikimi anga i roto i teia te tupu. Kua akapāpū mai te tamaiti mau korona e kua tupu o ki teia i roto i te akāriari anga a te tau te ki te pakari o te kopapa e kua piri mai o ki teia pōra kino nei ki runga i aia. Kua tai mai re tātou.

0: Kia ora tātou katoa tōi te aro mātou te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Kia ora nike tātou kā tōtoa. Te mai nei tātou nusi no te iora, te tātou i atu e Moana David. Tika anga te kāre i roko mai. Te tupu nei te manamana tā i rotopu i a China e Aotearoa lorunga i tō rātou inangaro no te Taipāruru au. Te autaratara i asu i roto i te uipanga a te Pacific Islands Forum Foreign Ministers. Kua tere atu a Winston Peters ki viti e perakato te o akatere o te o Enua Pasifika. Kua tere kapipiti asu te tangata riposi o te RNZ, poritiki nā te pae i a Peters Tane, ma te riposi mai i te manamanata no runga i te kuanga o te missiles ki roto i te Moana Pasifika. I nā rā, te siaki ia nei te o pauanga a te o akatere o te o Enua Pasifika. Te manamanata o te oraanga o te tamariki API. Kua tupu atu tētai manamanata kei tētai tamaiti API i roto i te tapere o Epsom e te noo maira aia ki roto i te aremaki. Kua ka utunga i atu tētai mitua tāne no te aurare kino ta ana i rawe. Kua tāre i atu e tainga uruma itu ana o aka utunga anga. Kua oro atu tētai tangata i ta ana tereni e kua riro atu teia tāne i te arapaki atu i aia e rawe nei i ta ana tereni. Kua keke a katoa atu aia i te tai motka e kua rewe aia i teia ma te akoro atu i teia motka ki roto i te tai o pupu tamariki i runga i tō rātou o paitikara tahataka i. Kua tā katoa atu aia i te tai uri i te epitama pōtoru i tō pāke nei. Ka paina i atu te tangata ki roto i te are akawā o te Auckland District Court. I nā roa, kua pati te kunitara i te tai mga taime kia autaratara atu aia ki te tangata. Kua ara i te akawā Grant Fraser i te ingoa o te tangata i roto i te akawā anga. E kua ari kia surātou e kia rawe i ato ana akawā anga nā runga i te pia tūtū. Te au, api. Te kite ia mai nei, e te kake nei te numero o te o tamariki api, e akoruke nei te api, i roto i te mata iti tainga uru mauno, i te iau mata iti te aere ia mai. Te inangaro nei te kawamani i te akari e i vau tuanga api o, i roto pū i te uki tainga uru mārua ki te tainga uru mātoru, i te irinaki anga e kāriro teia i te tāpū i te inangaro o te tamariki i te akoruke wawi te api i. Ko aha ki te mai te poapi atupaka o te api tuaro o whangaparao e ko te iau parani a te kawhamani kariro i te akamātutu i te akatereanga o te api kia tere ki mua. E pērā katoa i te tāpu i te o tamariki e akaruke wawe nei i te api. Ko tai mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nūti no te ora ko te tipoti. Ko papa a paka no te moto. Kua tākore i atu te akaapaanga o te tamaiti moto o te Kiwis a Lupe Soliai no runga i te tai ture ta ana i ati i roto i te tipoti moto. E kua papa aia i te apai mai i tu ona riri ki roto i te ngāi te kā tamaki atu aia. Haru mai i te moto anga i roto pū i a paka e te tamaiti moto o Britain a Fabio Wardley i roto i te marama o Noema. Kua kitea ia mai e kua apai ana a paka i te tai katu te ture ia. Kua rawa i āture te tai kimikimi anga i roto i teia te tupu. Kua akapāpū mai te tamaiti mau korona e kua tupu o ki teia i roto i te akāriari anga a te tau te ki te pakari o te kopapa e kua piri mai o ki teia pōra kino nei ki runga i aia.
3: Kua ki ora ana ki kutu e te istata, nei te mātia kutu e te ara atu ki teiti te tō tātou mūti no tia tūrua i pōni. Tātou ia e Jeannie Pera. I roto i te tairoto i te tua pārapu o Papua New Guinea, raira i te kā e te oika te matemate atu e ko ripoti i ara e no te maro e te vera te akatupu ia e te El Nino. Ko akete te tangata i te tua pārapu o Papua New Guinea ara e mea umere te kai te no te mea no te pāpakupa au ki o te tai i maana e te vera i atu. Ko te puti e uki ara e mea umere tika e tia, no te mea, i te aura ni pāpaku te tai, vivi ki ria te tai i te maana, tāmana mana tātura i te oraanga o te kaimoana, e te ika katoa. E akairo pāpū i ria te e te kino tā te tau i angarewa e akatupu nei ki te oraanga e te matakeinanga o te tai roto i roto i te aupā inua Pasifika. E toru tō poto no Miriani Enrollment Packs te tukuna i atu nā roto i te mere no te iki anga e tūmaini i roto i a Noemara itu. Ko aki te te tangata maata o te iki anga a Carl Lequesin e eo kena e re tētai o te au ngā i iki anga te taui nuri a ka anono i e te tangata i te akarakara ako e te akatano ere i tō rātou au tuatāpapa i runga i te kapipiapa retita no te ikianga. Kua ripo te katoa i arae e a anere e ang uru tawasini tangata kare kere rato i retita ki a rato i roto i tara a anere ang uru tawasini e rua anere tawasini te au mapu umata i ti taingo uru mawaru ki te ruanga uru maa a. Ka piri atu uki te tuatau retita a te rā rongo uru maari mano o kotopae tū mai nei. Ka tau katoa te tai o atu i te retita, nā runga i te atu i roro wira, pana atu ki runga i te kupe roro wira vote.nz, e angaro poina tō o passport e tā o driver's license, no te ako pāpū e ko koe tike e te hitanga te retita nei. Pato i pakariti kai te inua tangata Samoa Marike, I te parani a Washington DC, te anono nei uki I te kāwaru e te tūeru e tai anere e runga uruma I tu square kilometer moana no te deep sea mining. Ko akite te tā te Sabrina Suluai Mahuka o te Fina Finau Foundation I American Samoa Rae. Kāre te moana I te ngā I kariti e te kā tūeru. Inara e kāinga e āua kai e ngā i tautai te I āngaiana I te auki e manutini. Kā kaitamaki rātou e auraka rawa ki a tāmana mana tā ia te kare moana o Marike Samoa. Ko a kite te hato hone St. John e I te ia openga e petongani e kāpiki anga tauturu te tēmēna ki a rātou I te au rongo uru tekoni roarai. Ko te manaka I tupa uaga nei, ko te rā pisi I ruatu te rira I rutu I te tuatapapa o te ia tāpotaianga. E rua tawa sini e rima anere onungo uru mārua, au kāpiki anga te nāroto mai I te 111 no te kāpiki tauturu. E turungo uru mā a patene kakite I te rā uone. Inana I rei te tāpati. No te ia epetoma katoa nei, e tainga uru mā ono tawa sini e varu au. Tangata I tani niu atu I te hato hone St. John no te kāpiki tauturu. Te maataanga e oaronga pakari no te ia anu nei ko anu anu rātou I te tai tauturu. Ko te pangarai te e tatatou nūti no te atiangani. Trau, me te ki maata no tātou tūturu o e tatatou programu. Pimo no kuki arani, te reo o te isitangata kuki arani. I runga e te 531 PI, ko Jini Perateia.
2: Kia ora ni ke tātou kā atou toa. Te mai nei tātou nui sino te iaora, te tātou I atu e Moana David. Tika anga te kāre I roko mai. Te tupu nei te manamana tā I rotopu I a China e Aotearoa no runga I tō rātou inangaro no te tai pāruru au. Te autaratara I asu I roto I tu uipanga a te o Pacific Islands Forum Foreign Ministers. Kua tere atu a Winston Peters ki Viti e pērā katoa te o Akatere o te o Enua Pasifika. Kua tere kapipiti atu te tangata ripoti o te RNZ, poritiki nā te pae I a Peters Tane, ma te ripoti mai I te manamanata no runga I te kuanga o te missiles ki roto I te Moana Pasifika. I nā rā, te tiaki ia nei te o Pauanga a te o Akatere o te o Enua Pasifika. Te manamanata o te oraanga o te tamariki API. Kua tupu atu tētai manamanata ke tētai tamaiti API I roto I te tapere o Epsom e te noo maira aia ki roto I te arimaki. Kua ka utunga I atu tētai misua tāne no te aurare kino ta ana I rawe. Kua tāre I atu e tainga uruma itu ana o aka utunga anga. Kua oro atu tētai tangata I ta ana tereni e kua riro atu te ia tāne I te arapaki atu I aia e rawe nei I ta ana tereni. kua keke a katoa atu aia i te tae motka e kua rewe aia i teia ma te ahoro atu i teia motka ki roto i te tae o pupu tamariki i runga i tō rātou o paitikara tahataka i. Kua tā katoa atu aia i te tae uri i teia epitama pōtoru i tō pāke nei. Ka paina i atu te tangata ki roto i te are akawā o te Auckland District Court. I nā roa kua pati te kunitara i te tai mga taime kia autaratara atu aia ki te tangata. Kua ara i te akawā Grant Fraser i te ingoa o te tangata i roto i te akawāanga. E kua ārike atu rātou e kia rawe i ato ana akawāanga nā runga i te pia tūtū. Te au, api. Te kite ia mai nei, e te kake nei te numero o te o tamariki api, e akoruke nei te api, i roto i te mata iti teinga uru mauno, i te iau mata iti te aere ia mai. Te inangaro nei te kawamani i te akari e i vau tuanga api o, i roto pū i te uki teinga uru marua ki te teinga uru mātoru, i te irinaki anga e kariro te ia i te tapu i te inangaro o te tamariki i te akoruke wawi te api i. Ko aha ki te mai te poapi atupaka o te api tuaro o whangaparao e ko te iau parani a te kawamani kariro i te akamātutu i te akatereanga o te api kia tere ki mua. E pērā katoa i te tāpu i te au tamariki e akaruke wawenei i te api. Ko tai mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nūti no te ioro ko te tipoti. Ko papa a paka no te moto. Kua tākore i atu te akaapaanga o te tamaiti moto o te Kiwis a Lupe Soliai no runga i te tai ture ta ana i ati i roto i te tipoti moto. E kua papa aia i te apai mai i tu ona riri ki roto i te ngāi te kā tamaki atu aia. Haru mai i te moto anga i roto pū i a paka e te tamaiti moto o Britain a Fabio Wardley i roto i te marama o Noema. Kua kitea ia mai e kua apai ana a paka i te tai katu te ture ia. Kua rawe i āture te tai kimikimianga i roto i teia te tupu. Kua akapāpū mai te tamaiti mau korona e kua tupu o ki teia i roto i te akariarianga a te taote ki te pakari o te kopapa e kua piri mai o ki teia pōra kino nei ki runga i aia.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Nuti no te au puna o Aotearoa nei. Ko rāna ko e te o teke te ati anganei te avion o tatu, te kapukapātu nei ki tokoro, kariru nā tō tatu teke nā te ota i tāre. E ora mai te nuti, no te au pāko te i tupona i tokoro e te epato mai te pāke nei, kākatu ero mai rau ki e. Nāroto i te mātu i a tatu i te akorongo. Katuma e te i imen, no rea ki o rāna ki a koe e te ota.
5: Te karanga nei te iereo imene.

0: Tēnā i tēnā tēnā ki tā koutou i harongorongo mai re tātā tū program te are kariu i te irina ki neu ku mataoro koutou i te harongorongo mai ngai te irira i nā kia mataoro koutou i te epatama kia mataoro i te toinga o te iepopungi a te epatama ki mua ku arawe e ko tātou i rungai tātā tū program te are kariu i rungai tātā tū program pimonu kuki areni kia rana e kia manuia
1: Pacific people together. 531 PI.
0: E a te e tupu nei i te pukarea. Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu, kukiarani, to tato nuti no te ora.
2: Ki o rana ki o koutou e te isi tata. Me i te mate e koutou e te ero atu ki te iti te to tato nuti no te e turua i poni. Tatau ia e Gini Pera. I roto i te tairoto i te tua parapu o Papua New Guinea, ra ira i te kae te oika te mate mate atu, e ko ripoti i arae no te maro e te vera, te akatupu ia e te El Nino, ko a kete te tangata i te tua parapu o Papua New Guinea arae e mea umere te kae te no te mea, no te papakupa au ki o te tai i maana e te vera i atu. Ko te puti e uki arai e mea umere te kai tia, no te mea, i te aura ne, pāpako te tai, vivi ki iria te tai i te maana, tāmana mana tātura i te horaanga o te kaimoana, e te ika katoa. E akairo pāpū iria tia, i te kino, tā te tau i angarewa, e akatupu nei, ki te horaanga e te matakinanga o te tai roto, i roto i te au pā inua Pasifika. E toru tōpoto no Miriani Enrollment Packs, te tukuna i atu nāroto i te mere, no te iki anga e tūmaini i roto i a Noemara itu. Ko aki te tātama ata o te iki anga, a Carl Lequessin, e eo kina ere te tai o te o ngā iki anga te taui. No hea ka anono i e te tangata i te akarakara ako e te akatano ere i tō rātou tuatāpapa. I runga i te kapipiapa retita no te ikianga. Kua ripoti kato i arae e a anere e ang uru tawasini tangata kare kere rato i retita ki a rato i rutu i tara a anere ang uru tawasini e rua anere tawasini te au mapu umata i ti taingo uru mawaru ki te runga uru maa a. Ka piri atu uki te tuatau retita a te ra runga uru maarima no okotopa e tūmaini. Ka tau katoa te tai o atu i te retita, nā runga i te atu i roro uira, pana atu ki runga i te kupe roro uira vote.nz, e angaro poina tō o passport e tā o driver's license, no te ako pāpū e ko koe tike e tia tangata e retita ni. Pato i pakariti ka e te inua tangata Samoa Marike, i te parani a Washington DC, te anono nei uki i te kāwaru e te tūeru e tai anere e runga urumai i tu square kilometer moana no te deep sea mining. Ko akite te tō te Sabrina Suluai Mahuka o te Fina Fina Foundation i American Samoa Rae. Kāre te moana i te ngā i kariti e te kā tūeru. Inara e kāinga e āua kai e ngā i tautai te ānga iena i te auki e manutini. Ka kaitamaki rātou e auraka rawa ki a tāmana mana tā ia te kare moana o Marike Samoa. Ko a kete te hato hone St. John e i te ia openga e petomani e kāpiki anga tauturu te tēmēna ki a rātou i te au rongo uru tekoni roarai. Ko te manaka i tapa uaga nei, ko te rā pisi i ruatu te rira i rutu i te tuatapapa o te ia tākotaianga. E rua tawa sini e rima anere onungu uru mārua, au kāpiki anga te nāroto mai i te 111 no te kāpiki tauturu. E turunga uru mā a patene kakitea i te rā uone. Inana i rea i te tāpati, no te ia epatama katoa nei, e tainga uru mā ono tawa sini e varua o tangata i tāniu ni watu i te hato hone St. John no te kāpiki tauturu. Te maataanga e oaronga pakari no te ia anu ne ko anu anu rātou i te tai tauturu. Ko te pangarai te e tatatou nuti no te atiangani. Trau, me te ki maata no tāo tau tuturu e tatatou programu. Pimo no kuki arani, te reo te isi tata kuki arani. I runga e te 531PI, ko Jini Peratea.
0: E a te e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoa toa. Pimo no kuki arani, to tato nuti no te ora.

te rapune o ki te ngā pupu e rua, e kia rauka mai i a rawa i te tai pupu nā rātou rai rātou e a katere. Te inangaro nei te parai minita a Mark Brown e kia rauka mai i aia i te tai nooanga i roto i te oroanga a te Cook Islands Party. Ko te e te manako a kuma e ki tōna akatauanga, nā te au mema e riro nei e nā rātou rai rātou e a katere e tuku i te ihianga o penga. Tikaanga te kāre i roko mai. Te tupu nei te manamana tā i rotopu i a China e Aotearoa no runga i tō rātou inangaro no te tei pāruru au. Te autaratara i asu i roto i te uipanga a te o Pacific Islands Forum Foreign Ministers. Kua tere atu a Winston Peters ki viti e pērākatoa te o akatere o te o Inua Pasifika. Kua tere kapipiti atu te tangata riposi o te RNZ, porotiki nā te pae i a Peters Tane, ma te riposi mai i te manamanata no runga i te kuanga o te missiles ki roto i te moana Pasifika. I nā rā, te siaki ia nei te o pauanga a te o akatere o te o Inua Pasifika. Te manamanata o te oraanga o te tamariki API. Kua tupu atu tētai manamanata kei tētai tamaiti API i roto i te tapere o Epsom e te noo maira aia ki roto i te aremaki. Kua ka utunga i atu tētai misua tāne no te aurare kino ta ana i rawe. Kua tāre i atu e tainga uruma itu ana o aka utunganga. Kua oro atu te ta itangata i ta ana tereni, e kua riro atu te tāne i te arapaki atu i aia e rawe nei i ta ana tereni. Kua keke a kato atu aia i te ta imotka e kua rawe aia i teia ma te akoro atu i te imotka ki roto i te ta iau pupu tamariki i runga i tō rato o paitikara takataka i. Kua tā kato atu aia i te ta i uri i te epitama pōtoru i tō pāke nei. Ka paina i atu te tangata ki roto i te are akawā o te Auckland District Court. I nā roha, kua pati te kunitara i te tai mga taime kia autaratara atu aia ki te tangata. Kua āra i te akawā Grant Fraser i te ingoa o te tangata i roto i te akawāanga. E kua āri kia surātou e kia rawi i atu on akawāanga nā runga i te pia tūtū. Te au, api. Te kite ia mai nei, e te kake nei te numero o te o tamariki api, e akoruke nei te api, i roto i te mata iti tainga uru mauno, i te iau mata iti te aere ia mai. Te inangaro nei te kawamani i te akari e i vau tuanga api o, i roto pū i te uki tainga uru mārua ki te tainga uru mātoru, i te irinaki anga e kāriro te ia i te tāpū i te inangaro o te tamariki i te akoruke wawi te api i. Ko aha ki te mai te poapi atupaka o te api tuaro o whangaparao e ko te ia parani a te kawamani kariro i te akamātutu i te akatereanga o te api ki a tereki mua. E pērā katoa i te tāpū i te o tamariki e akaruke wawe nei i te api. Kua tai mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nūti no te ioro ko te tipoti. Ko papa a paka no te moto. Kua tākore i atu te akaapaanga o te tamaiti moto o te Kiwis a Lupe Soliai no runga i te tai ture ta ana i ati i roto i te tipoti moto. E kua papa aia i te apai mai i tu ona riri ki roto i te ngāi te kā tamaki atu aia. Haru mai i te moto anga i roto pū i a paka e te tamaiti moto o Britain a Fabio Wardley i roto i te marama o Noema. Kua kitea ia mai e kua apai ana a paka i te tai katu te ture ia. Kua rawa i āture te tai kimikimianga i roto i teia te tupu. Kua akapāpū mai te tamaiti mau korona e kua tupu o ki teia i roto i te akariarianga a te taote ki te pakari o te kopapa e kua piri mai o ki teia pōro kino nei ki runga i aia. Kua tāi mai rita. 531 VI, now on iHeart Radio.